هەڵمێشی مێژوودا. هەرچەند ڕاپەڕینەکان بە خوێن سەرکوتکران بەڵام ئەو چەخماخەیە وایان کرد پرسی کورد بێتە ناو نەخشەی سیاسی جەهان. ئەوان نەیانتوانین دەوڵەتێکی جۆغرافی دروست بکەن بەڵکۆ دەوڵەتێکی فکریان لە مێشک و دڵی کورددا چەند تا ئێستاش لێدانی هەیە بۆ سەربەخۆیی. وێستگەی ئارارات 1927 تا 1930 وێستگەیەکی ئێجگار گرینگە، چونکە یەکەمین هەوڵی جددی کورد بوو بۆ دروستکردنی دەوڵەتێکی مۆدێرن و سیستماتیک لە باکووری کوردستاندا. ئەگەر ڕاپەڕینەکەی شێخ سەعید زیاتر ڕەهەندی ئاینی پێوە دیار بوو بێت، کۆماری ئارارات تەواو نەتەوەیی و ڕێکخراو بوو.